itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Ngoy itarona hamutuk ona, noreze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona, orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Koy itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste, nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu ba ni servisu umalaran. Maybe idane lasai kestiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalarum ambele husikela nia misakele uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti nye fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalam pertama ne ne foti fatin ruane hutkena. E fale kalam kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutkena. Usmana sa ira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba fuha istha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami halira ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de yam be lenu inan de sira mai baku fila ne hone tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ve nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ye tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditu sam tinser me hari ya fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanori ita tu fahan seda. Tiur los ida ne servisen apa mana niya? Komu ita hari mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akumpena sira mana ne pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mana sira ita oto tu hatena mandia. Ah, depois to lenukna tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompanya sira nebe makatu hakara katu support ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husi riti hane ba ma asa po fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mai hari, emak saya nak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lu apa, lelu kira kami protes. Nampak halnya, dia pun mana dia, pun mana seramak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.